0: Dienen siad a lán de sin nua hádaíocht sa réim si ítacas comá.
1: Mar sin tá glórlór taid díanta tá sé fad cuim se go taí agus do chó lecha iad son caina bheith se le fiscint agus cá mé se le fiscint.
0: Beic sé á fáil ú riviar ina blianna beic seo le gain agus be ag leanúnt ag cuai brú le cóháil agus cór na hélán chun na maltaí a chorchan cín agus a chur a bhaim.
1: Mar sin randa an gur maigad is bhelin inniu tás gan bhfuil cúr meileart sa tómra bíalda sa tá hala bíalda cúpla teachdrach le tóir agus caint agus sa sné an doctúr branda an ácaíf gwyl an a haidi di antig agus fimar dyrse fail siúle di an a versin sarafad agus amsúralg meg spéis ge lochtan de lain in sa chúr mach gahoire e gwyne da vintan de lain ar sean a chard ag lauras leis trahon an e teachtan maadam se Padraig Sí o Drisgiol gru an a chúr agam leis agus fimar a cursa cúchav hís Garden Gates on agus vi pádig a cursíis tamar dúsin a lauras leis ar in a miestu víko agus rodi a dúrse ag mar a higfa dús vi meanoir e kiúnú
2: Tara di as ni endi waile is mar de vi an tú fast in ni fa ta manti of na born ni ar so re mi rash kodi an slivi mar gorn gire
1: kun se vi an tawra tash digi
2: gire se fir bro do ni ak me de ni ru i le ni ma helson so ak ta vi se as ko she la le gringa ne baš to kas vi an eske farge mar pa na glini so de vi bad o ga kanat mar de vi de kinte nor gör lärningsje. Man tänker nog att vara en där vi kurser i iska fall gående jag kan ha ett. Sen är en fejp. Jag visste vi fyra gående och gående vid hig.
1: Fall till marschen och mission brön bara stig här tacka.
2: Och fall till morgon vi ska. Den har. Det är så att gående och kärna vast och gående egen.
1: Vad har du när vi en gång till iska så stigen iska med hantla?
2: Well, vi en talen blir nog det kurser jag kärs någon som kvinnor kär blir nog jag Djungar och chef fall gåna rätt. Att vi inte har därglen med där lort sen är för att tar och ska komma och göra det inte. Ta hela mor och ryska nyssa. Vi har det nästa avtänk så var det att vi har kökat ta resta lov. Sen rådna jag nog inte kände in i fadda kvinnan. Det är nog.
1: Kunde så vi inte känna lent när nu när vi har tog en ryska inte stig.
2: Ni har vi en gång till ryska när vi är kvinna och chef kvinna kvinna som vi tar på det jag kan göra. Men ni har vi en lära oss läskjön när vi än känner hon när vi än går hon iske kunde fika glanna kimse din i ogen iske fangtje en iske går kunde oss glanna fika lai men där iske vill områdes gånus och donen isna iske ma all stas anna gån att bokar din i massiva kör
1: Ami taka isteach, mar ta cógáil lán héirn taka i dýra tó agus a grinú cím blíana agus a dechlí chéile blíana túli go. Agus iad a fíachan tím blíana ir costas mreacht ála, costas mreachtant ins na hiláin tímpul na tíri. Cén dearca bheach agut na hefson?
2: Tá mar da hogamar ea clog melte isteach aru nedig os a nedig an cíad úra cóia gó blíana gór na parkin a mar da vín PH mishís. Agus Det vi är en berg över till stäck en lorry, kostnaden en lorry, kied ura, juran i små, när det är som år här. Vi har en tarakor i elkana ur till väljag, och färre ur till stäck om år i elkana komma. Och då blir det som att jag går gick igen, tonne är klock med till korra om makt, och kostnaden är tjärska kär, jura, en tonne. Och fem är vanligast, när bara för en tar och det, Betsa idagar igen märts ska bli en 20 om i korrektor i kärre och enlings gående tjejen och när det blir en strax tarakan och trailer. Så en råda ta hon, ta en jura i dig, en kronor en behir, en jura i dig är en trailer. Så sen kan jag gå i jura, agas man vill en fripassa gått bäg det jura eller så sen tjaska gå i jura, kan kärre behir och ord gå i dig och skilt. Ni kogar mig en och en tal i är din konisen till land. Men det visar sig inte klona en alben en sån här mina agas ten ta ni och ge alla dalmaka i en sån här land. Det är parten en dröde. Sen en fejb eller tal i en sån där var fara tågen till en sån här den går kostnader och kärlighet tjärsken och tjärkta och fankedning små. be lasto
1: nilin sonach sample vine

Nå bei det det tar är välach mer bei ensemblen den nog bei sche är det bon Hedig Studio Kuan Augusta Studio Krahoch Studio Kuan där man kan ju möta så att jag kan se Studio Kuan mot är det mer den där lauten free shot. Jag hoppas att

Aden mata pisi kjol nu oran hänyk lät kulstel. Pidjangol är det tiks e kugien kug e kug tri. Nu är det gors WhatsApp e gnevir nåt och tjart. Nåt e tri då e kug e kug e kug e kug. Oran kom en fylle darabög och forta essen i smön åren. En kjed oran av essen är maiden. Oran kom sje en omos gön vodlastis expressionary. Och dun engas e drastel e krielen åren e fenneblienta. Martin O'Kain och Lushis Medinish. Kassan oran, slán leis a dún ingas.

0: Quigga hina, quigga quigga tri, cain clair, telefisha, ashen, and she gidu sa inyugas rahi war nanyam yaha isha sa hata. Nishbe, crinyu pobli sa chranag in sha ungi dor in moira, la plei ianu ir a drochwal a tarvala wahir a gaeachlan. Agus lamar majin la lort van shgeil sha ta dinya da lot agriche in chrinyche, agus dinya a wilconier ir an vala erihe sha agus in pwede go davar. Majin, why did you Fredrik?
1: Så då jag ville bara med tjej här och galtjus, kan och galtjus, kan och tjärt nys. Kan jag kan och vänja färger kring allt och vinn kan alla hart. Jag kan smitta din i kjol. Det är ska kronera till hieran. Kan jag sitt kjol och tjärt som är skil. När jag tjär här och följ jul.
0: Det
1: är så kontor tjärt väl? Bossen i er? Ja, ja. Och det är väl att jag håller kan dig. När jag kommer Då är man med det till och kan ta i ögat kan na karne. Det här det finns en balla här när du ska dig kajta och det är ni av den balla ut det där här det ska skulle se väl det.
0: Niel kassan kosha bir av alla sen sen när niel.
1: Niel but med det kurs du kassan kos. But det get ur run shit vi shit kurde konta la kassan kos har en isla tusen. Er he were at your park the palla. Det är för pella attention. Men ni måste ni här nu i avväg.
0: Så bara ta här av grejen fast för Fredrik.
1: Art var skit här, hisenchen.
0: Art var så skit här.
1: Jag säger det är loppa. Jag säger en relik hisenchen. Jag säger sabba.
0: Jag säger att vi inte bytt gåla.
1: Ta sultans på den cirkus hisen. Jag säger sockerenchen.
0: So ta sha griha mar a dur tu ta ta galort han golf common and shin ta CLG leader and shin relic tray soccer a hundred agus shivhena ta we're going
1: yeah yeah cuz ta swishla ye hor u han tart ni gol chi sin shin agus sa na ye gol ma khanye ma farin romon ta tart ta han ba la because tan brua air the gus nil ta shabul da martan ma
0: So tan bala kontarcha.
1: Oh, te ai, te te te masi hela.
0: Lors of le shikhorle kondain, la korle di kondain te sha. Ta lechra ha sha latin sha. Hag fiu an gair de shiachana, agus le hegi shun.
1: Sair parashti.
0: Sair parashti dor. Marshan ta galor, kenal da lechra ha shini ag dini ag sila. Get his fepar, I guess, and factus a leg a turbon the Govlish and Valley, and when you say what you tishan shop.
1: Yeah, well, Tishalaku, I'm father Larno del Gianta, because some of the Golavi, Yevi Lissajan, I guess, and this say, Yev Tishan Shape Lamadega,
0: Nanim J.
1: I guess, Nyan Maran, Colin Kinji, and Tahan.
0: Could you, Jericho, you come down, love, not a hinge of Aku, guess Kesha, that who fagged at Tarlu, Katina will cast and caution, Katina will a bala ni sewachi, Katina clean you and Rodavila, Jenu, could you jerk it?
1: Well, no, hint to sheer Lefford. Yes, sheer to not on the whole age. May hint to her to the Nartanchen, even the steak renew or that the Yuluma, she'll to up the freighter the Hiano be.
0: Marshan Gajin plant, a crenula give a moira.
1: Well, better than my forest, you can't tell a hill, like it's Peru, horror, run a glare.